0: Sama.
1: Best Muzica. Na Muzica. Na Muzica. Party Muzica. Stai. To je Best FM.

0: Sama.
1: Best Muzică.
0: Frișna Muzica. Aruna Muzica. Party Muzica. Stai. Tu e

0: Drama.
1: Best Muzică. Strișnă
2: Muzica.
1: Parola Muzica.
2: Party Muzica. Stai.
0: Tu e Best FM.
3: Noi pa še eno obvestilo na nič 516-806 na novo postavljen stacionarni radar Veliki otok pri Postojni. Srečno!